0: Спонсор Ірком. Боє від поверення.
1: I've seen the sun go down over the seven seas. Colors you won't believe.